Dyn sy'n gei hyd a wygwyd ti o gadol yn Joseph Judas. Wyl gydig a hi masu sy'n yw o'n de. Ees o'n da pech gwaas o'n gydig yn y da dro megwi ni. Wyl gydig hi waab o'n eiu gachw. Masu sy'n yw o'n. Meryl's Black da gadi CKLB Radio.

tiri koi kante ya ko ki sin kota e ya kota ka kata shuku I meni ke I he kala ki yuta I he ratlin ko tiri koi ko ya rat e te kante I hai se tiri sa tuku ya koi ka ko tin la ko ga koi ko ku se ko hai he wa ko se chuta ele kun ne ko se koi ka ko ta ni I I ya ku se I ko ga he tiri ke ko ke ni we Narrahton Developments Limited Quiddy Dika 2022 ku ye ko ta tiri jo so pa ko I kwen kant e yako ki sin kant e I haku e tene gots e I yer yuni yaki sin haku e tene gots e ki te leku I kwen go ki sin kant e ku ale e tahin li ka go se ala ki yu takon I kahi ku sihi Taylor Architect Group kote ti I ka ko se ala ki yu tako. Haku chu tene kots e sopa kien la I he tiri hinta kots e koho weke. Ar yuniko ga tale kora no million kart e sopa I het ala ki yu tako ga sopa ko a rikini la. Hai he I he tiri I kwen kakontene I Yaki sinkant e jutiri ata Canada tiri kuin koi rats e te kant e I tu le rats e yehti ko ga I ko gaya wa keit e. Haku tiri June 2026 ku hie ko tsa I alai ke ata I he ko kini waku kuin okot e lehku hia wa la kant e chuta housing NWT ko ga ko ke sim Lucy Captana de tene chuta le kunene ko ho we ke ko se ye ala ya ta I he e de tene he kwen ko era te te kant ko ga brenet ko ko te ku he tiri tana wa ke kakunt ene le he ye ala ke ata I he tiri kwen kora tse te kahant ko yera tse te kahant ko ga kosho ko tota a ha te ha I tagara kwen ya ko ki sin tagara ta kwa kore tenku tene ka wa ala ya ta ke te wiku tiri chuhta ko tse ele kunene tiri son pa he e te he tōko tse te iti kō gātai ala ke a taha te. He tiri tīngi kai katahuan kō tse a tiri Canor I he ale he ke te I kō ke te si ke te ngit. Haku hi te kō tse koho we ka wā Arin ko ga tsitjono tsitjono koran on tsitjono lak e le mil akarit e sompa tiri ara ke ke invaluate community economic development kwete itike I tiri e te hinsele reindeer kante I he ala ki yuta ko ga karit e sompa kakini la I tāgare tiri e te kotaha una a kore e ko ga e te kante pe I hinsala kante I kotaha una a kore wot e ko ga tai ko he ala ki u tai ko ga wa tiri sopa ko a rikini la. A he pe ti zi kante I pe yako la kakuant en tai kala ki u tako on. I tiri pe ga hine kos e tiri pe ki yit I. I he tiri ara ke ke I
kachin elion o kai kata hon ko tse i akha i ete hin sel kan te he ala ke ate i ta gare ta i ku pera ta i kun li ha he i kala ki uta tiri McKenzie Delta i ko tse tiri ete hin sel kan te i ko tse kone ta ko tse i ko tse pe i ki it i het mini ke i et tiri ete McKenzie Delta ku ya tse ete hin sel kan te i he 2021 ku hi ko tse tiri Development Organization kute ti ke i ke go kini hua ku e ku ko tse ke go kini hua ku tse a reyun ko ka lele mel on la kora no ka kare te e te hin sel ko le la ku hin tu ne a reyun ko ka la ti le mel a ka re te ku a cha Jordan McLeod e te tene a tere ara ke ke i ko ga ko te ko a ko whewata Invaluate Regional Corporation ko a ko whewata ko ko te ku he tere ko te tere ara ke ke ga ka ko tene tere peka hat e ta i hine ko te a ke pere hine he I tāgare tai ia a ke kōt ina ke te re pēkant e kua kōa le kō ga alats e a taha hai he wā te re e te wā pēwhena wō son ka kōt ina tai a ke perehi li he sure pēk e kū pēk e kōts e ti kū i tai hai he wā pēha te re e te hinsel he alats e a taha Hati. Ha he i peki i ti tai tiri e ti hi selakant e chune sata hun ko tsa tiri ara ke ke i ko tsa una akoro wot e tai te i ko gata ala ke ya ta. Ha ku chon sopa kon tiri kon tako a kok e ke te hui. He tū tiri a a kone tāgare tiri sasumpeshini he tene kena ki le kante. Ko tsa ha una kona sun tene he konta ala ki yuta ko ka he tū i a a kone ko ka rikete ni i tiri konta sasumpeshini he tene kena ki le i ko tsa ha una kona konta tene ka Kuna so ala ki yutai ko gaya wa tiri a kone ko a ko kienla. I he tiri sasun pēsene, tene kena ke leku i pe ye sasun pēsene i ye tiri ni hitla ka hua kahant e tai ko kē a wot e ku ko se wa chu tene kena tene ke kena ke le kahant e i Patagara kei a kowe i kanta tai peie wa la wo la ko on. Hei he i sasam pēsne kei ti kanta tai i tiri ya tagare tani kina le kanta ko i tinta wa sure kei a kowe wo la ko on. Hei he tiri tani kina kei leku tiri sasam pēsne peie tiri inihta kahwe kanta sina hai se tawa arayuna i pek e kok e te tla wola ko on. Hai he i tene ke kena ke le ke i kua koho we ke hai se i kua sasam bashin ke ti kenli. I he kuna son tene he ala ke atante kwa tsa hona i kutsara i ti wō le kō ka wā a kēti. Hai he i i tiri mini kē tūkuna sō, tiri sasam bēshin he tene kena ke le i tiri kōntakots e i kō he te he, i kuna sō tene he
ala ke talente tule I wa ku kohowe ko ku tse ko tse te hai he wa mene ke sasin bēshine he e te kina he ke ti kahante ke I wa tere sasin bēshine he kina ko ku le ko gātai ku sasin bēshine ko wo le ko on I la tere Ben Hendrickson he te te I te te ne Joseph Paco kwa ko fe wata I he tere tene ke kwanta ko a kuna suku a ko ga kena ko tsa a ha te. He tere la chuta ko un ko tsa ko te he a ke ko ye te. He tu se so te te a ka ga haraku he taku tere apa me ko tse Louis Uti I hua onko on.